0: sre ediamawo.
1: Amen.
0: Eka min kona debi e di echire ni Yesu Kristo ba. Ye commande se waha ubiara sorry ni ye bompa ye. Ni yina ye huni ye huwa awa heaven. Anase, ewo bebiye onyanko pwensisi ediamawo.